Netiteranokalle. Natukeni, natukena. Ylämus kutsunut oleks vaivaale. Natukeni, natukena. Kysymusi kysytä ei taivan mees. Natukeni, natukena. Maite liikuttuisi et jäädä paikalle. Natukeni, natukena.